دل غافل بے نظر بے باک نانک بوگید جن تران تیرے چاکراں پا خاک تلنگ محل